Inti David ono nye de ono so yo no wonder papa ne ye good ono o recommend na mo bi ra so on sip dan papa ne zin ana what's ne zin pa onyima nazabanen enye nko da mo schooli enye nko da mame o ye dri ho enye nko da mame ya obompai ho ne mpa ba na no ye na papa eh so watch pa na pia kwada me bi yi se koko papa na pia would ko si na waka tro de ko haje ho o wata na chrome pipe and no pia traffic light the whole world aje no koko na ko si na e pia watcha.